0: aos xogadores, bueno, chegará un pouco antes para os correspondentes recoñecementos médicos e todo isto. A facente está previsto que comence xa o seu traballo. Moi pronto, o primeiro dos partidos amigables, que será o 25 de agosto na Mariña, como xa ven sendo habitual, o primeiro partido do conxunto lucense será 25 de agosto e 1 de setembro, pois ao que é a presentación xa en Lugo, todavía sin saber os rivais, claro.
1: De primeiras, Paco, que agardas un pouco desta pretempada? Que crees que nos deberá deixar aí entrever un pouco o Río Breogán, despois de ter confeccionado xa o plantel, despois de ter un pouco, eu creo que xa, a estrategia definida, non, de cara a esta nova tempada? Que agardas ver neste mes de agosto?
0: Pois esperamos, primeiro, unha liña de continuidade, non? Siguen sete xogadores, e temos en conta Saco, que se incorpora no mes de novembro, e isto dá, bueno, pues claramente unha liña de continuidade, non, con respecto que foi a tempada pasada. Pero despois, bueno, creo que hai motivos para pensar que este equipo pode dar un paso adiante, non? Algunhas incorporacións, está claro que o deberían de mellorar algún aspecto que o Breogán, nos que o Breogán tuvo problemas o ano pasado. Por exemplo, a chegada de Sir Bolton na posición de base, un base de 1,94, forte físicamente, que vai a permitir bueno, pues que en defensa o Breogán mellore na primeira liña, sobre todo nas axudas, non? Russell, bueno, pues era un xogador con falta de centímetros, e sobre todo nas axudas, pues solía ter problemas. E despois, outro dos aspectos que creo que vai a mellorar o equipo, que o ano pasado foi deficiente, foi no rebote, sobre todo defensivo, e aquí creo que a posición de 4 vai estar moitísimo máis equilibrada que o ano pasado, que a presencia de Anderson García, un xogador dominicano que precisamente se caracteriza pola súa capacidade no rebote, un xogador que, por certo, pois está sendo moi seguido, xa tivo ocasión de debutar na NBA, por lo tanto, bueno, pois un destos xogadores que chega aquí ao Breogán, pois para, bueno, dar un paso máis na súa carreira e voltar a Estados Unidos o antes posible.
1: E ti, Penoucos, que agardas un pouco desta pretempada, aínda que sei que non che gusta moito, como ben dicías, que crees que se vai poder empezar a ver deste Club Deportivo Lugo? Sobre todo, ir poñendo xa metas, non, e objetivos de cara a brindeira campaña, despois dunha campaña que non foi precisamente a que se agardaba.
2: Sí, están se vendo cousiñas nun concepto de plantilla absolutamente distinto á da pasada tempada, non? A pasada tempada eran todos xogadores moi caros e en teoría con un pasado brillante todos e con a trayectoria en equipos de superior categoría. Este ano non é que sea exactamente ao revés, pero sí que cambia bastante, non? Ao lado de xogadores contrastados que están vindo e que faltan por chegar, o estáse fichando, como se suele decir, xente con moita fame, non? E de momento, pues, o que estou vendo está me gustando, non? Nos partidos de pretempada. Paul Moreno, central, pues, é un xogador que xa non hai que descubrirlo, evidentemente, está chamado xunto con Ibaider e posiblemente con alguien que pode chegar, que pode ser novamente Eric Ruiz, do cual nos alegraríamos moito. Evidentemente son tres centrales de moitísima garantía, Paul Moreno está nos gustando moito. Gustoume bastante o rapaz novo que chegou, Pascual, tamén central, da que é máis polivalente. Pero nos partidos que disputou, nos minutos que disputou hasta o momento, pues, demostrou que está capacitado para xugar no eixo da zaga, non? O que máis me gustou de todos foi sin dúo Olloa, o centrocampista, o chaval novo procedente do Tenerife, que venceu do Tenerife. E a verdade é que todo o que fixo, ou casi todo o que fixo, o fixo bastante ben, non? Por lo tanto, un xugador que nos anima, que nos dá anzos para continuar soñando un pouco con este Club Deportivo Lugo. Logo tamén moi ben tanto Simón Lucas como Arturo Palma, e tamén nos poucos minutos que tuve a oportunidade de xogar, pois último en chegar Mario Nájera, xogador que ben procedente do Deportivo, que o Club Deportivo Lugo colleu unha sociedade en propiedade para as dúas próximas tempadas, non? Faltan por chegar, dixo o propio Borja Fernández, cuya política de momento y que hoy

0: a forma de comunicarse me está gustando. De feito, si te fijas, é tremendamente curioso que está contestando e además en moi bon tono e con certa, non sei se dicir cachondeo, pero con moita mao esquerda e con moita educación a xente en Twitter. Está entrando prácticamente interactuando co...
1: Eso non sei se é bo ou se é malo, vamos a ver ao longo da temporada, xa, tamén claro, che direi, a ver se non lle volven con.
0: Claro, de momento é bo, eso é o que te iba a decir, de momento claro, é bo, claro. Logo veremos a ver se como vai a temporada, como vai a cousa, non? Pois todos sabemos que as redes sociales pues, as carga o diaño, non? O dito, un equipo que máis ou menos ilusiona, pero espera sobre todo de que chegue un home que lle caigan os goles dos bolsillos, un extremo e un central, ¿no? Si se reforcen esas tres posicións, pues será un equipo para, por lo menos para ilusionarnos, non un equipo de tantos nomes como ano pasado, pero si un equipo con xente con fame.
1: Bueno,
0: con
1: fame, os nomes ano pasado non se leiron moi ben, así que vamos quedarnos coa fame. Penoucos, Basanta, vouvos despedir, temos a Les Gato de vacacións, como vive, como os jefes, que marcha en agosto. Así que cando vayamos tendo novidades deportivas, xa sabedes, como non temos ser deportivos Lugo, que arrancamos en setembro, aquí neste espacio doi por el Lugo pegaremos un toque. Paco, Penoucos, gracias.
0: Aperta, sigue promocionando descanso.
1: Home, claro que sí, sempre a descansar. Taloguiño, chao.
2: Este verano, si vienes al norte, detente en Viveiro, porque aquí late uno de los corazones culturales de Galicia. Regal Cerámica, Premio Nacional de Artesanía. En su taller nacen piezas únicas que viajan por todo el mundo. Arte hecho con tierra, tradición y manos maestras. Visita el complejo cultural Regal Xunqueira, con museos, sala de exposiciones y tienda propia. Y descubre la tienda de Porta da Vila, donde además de nuestra cerámica encontrarás plata de ardente.
3: Hoy por hoy Lugo, con Sara Mejide.
2: Conservas, vinos y productos gourmet gallegos. Regal Cerámica, cultura que se toca.
4: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo. Ay, ay.

0: Pero que llame. Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
1: Nos vemos mal, y tengo claro que los dos somos iguales, por eso canto.
2: 1:26 de la tarde, Carlota Millor, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien, porque vengo con mi sección favoritísima.
2: A sección de Carlota Millor, Control Z. Esa sección donde intentamos dar respuesta con profesionais a esas dúbidas, muchas veces existenciais, digamos que lle preocupan a xeración Z. Unha xeración, Carlota, a que ti pertences, ademais.
3: A que eu pertenzo. Non sei se Alex tamén pertencía, descubrímolo un día. Sí. Non sei se ti pertences.
2: Eu xa non. Millennial.
3: Ti xa eres millennial, sí. Claro. Xa temos aí brechita.
2: Estou aí precisamente...
3: No limbo.
2: Sí, entre pichi pichá, pero son millennial, sí.
3: Bueno, pois para que te familiarices un pouco cos Z, traigo xoxe un dilema un pouco intenso, un poquito de crisis
2: somos
3: existencial.
2: Somos un pouco intensos, a generación Z.
3: Sí que somos. Dicennos que somos a generación de cristal, pero eu no. Creo que non.
2: Eu creo que non.
3: Eu creo que simplemente...
2: preocupacións que quizáis sí. Noutros momentos vitais ou históricos non había esas preocupacións, pero porque tamén estamos vivindo un momento mundial completamente... vamos, sin precedentes.
3: Sí, eu creo que tamén nos atrevemos máis a contalo, quizás tamén. E bueno, hoxe para precisamente contar esta preocupación que temos así de crisis existencial, temos con nos a Alba Val, doutora en psicología. Que tal, Alba, como estás?
2: Hola, Alba.
4: Hola, bos días, moitas gracias por convidarme en primeiro lugar.
2: Alba, vamos a descubrir unha nova dúbida existencial desta xeración Z. Ti, que es psicóloga, que ademais traballas, puestes a túa clínica, nunha clínica, basicamente atendendo, non digamos, as persoas pues, de diferentes idades, tes notado que nos últimos anos incrementou moito a presenza na consulta de rapaces e de rapazas desta xeración?
4: Sí, sí que é certo que é algo que se nota moito nos últimos anos, especialmente desde a pandemia. Eu creo que marcou un antes e un despois.
2: Carlota, e hoxe vimos cun novo debate, cunha nova dúbida, porque recordemos que a ti te escriben.
3: Sí, bueno, máis que escribirme, mandanme audios, que eu creo que además é un formato que usamos moito a xente da miña xeración.
2: A través de Instagram, nota de voz.
3: Sí, notita de voz. Esta semana mandou nola un chico que se chama Diego e que acaba de acabar a carreira, valga la redundancia. Así que ten un poquito de dilema, ímolo escoitar.
5: Hola, que tal? Bueno, eu sou un estudante de magisterio que xusto acaba de acabar este ano a súa carreira. O ano que ven propuxenme preparar as oposicións, polo que, bueno, teño vértigo, digamos, as oposicións, a ese paso que será a vida adulta, de como afrontalo, tamén de percibir estes anos de sacar a oposición como anos perdidos e non o consigo facer. Ese é o meu maior temor, digamos.
2: Ui, Alba, que melón!
4: Sí, que melón.
2: Uy,
4: que melón.
2: Alba. Claro, porque temos varios melóns nun, que fago ca miña vida? Esta é unha boa decisión, vou estar tirando anos ao lixo, este tempo non vai volver, estarei tomando unha decisión correcta, non? Bueno, ti esa profesional, de primeiras, ante que problemática nos estamos atopando aquí?
4: A ver, eu creo que unha das cousas aquí máis importantes ten moito que ver cos cambios vitais, non? É certo que en función da época vital na que nos encontremos, pois imos avanzando, non? Imos cumplindo como eses hitos evolutivos e, sobre todo, expectativas que nos imos marcando con cada etapa vital. Entonces, bueno, o primeiro de todo que creo que hai que dicir é que estamos ante un cambio vital, que pasamos de ser estudantes a incorporarnos como a vida laboral, si lo algún xeito, non? Un cambio vital, pois, como en todas as etapas da nosa vida, vai soñar medo, non? Que é algo que sentimos todos. Eu non sei se sodes capaces, cada un vosas dúas, cada unha das persoas que nos están escoitando, se nos facemos un repaso da nosa vida, non solo ten que ver, pois, sí. Ca volta ou co inicio da vida laboral, non? Pero aínda que fagamos un cambio, eu sempre digo que todos os cambios, as persoas non nos gustan os cambios, non?
2: Non.
4: Aínda que sexan positivos, pois estamos acostumados a facer dunha determinada maneira, imos construindo hábitos ao longo da nosa vida. Entón, cando hai un cambio de etapa, eu sempre digo que un cambio positivo, como pode ser mudarse, pois iniciar un traballo, non? Como indica aquí Diego, ou pensar en preparar, vai ser un cambio que, polo tanto, vai facer que nos sintamos abrumados ante ese cambio, porque todos os cambios, como digo, aínda que sean positivos, van nos exactamente, e vamos nos sentir abrumados, non? E despois, pois, Diego plantea algo moi interesante, que é o tema das oposicións, non? Como o que comentaba Sara, sentir eses anos de perdidos, non? De enfrontarnos a unha oposición que é como algo moi relacionado co maxisterio, non? Que todos pensan na oposición.
3: Sí, é como o camiño.
4: Que eu sempre digo que
3: é como o camiño predilecto, digo, un pouco, non? Porque que faz despois do magisterio? Eu creo que todo o mundo pensa en opositar.
2: Bueno, teño que dicir unha cousa, hai un boom de opositores agora mesmo, porque eu miro nos meus amigos, por exemplo, todos inxeñeiros, non sei, incluso xornalistas, que dicen, bueno, vou estudar o CAP, e se eso, oposito para profesor. É dicir, sí, aquí temos unha dicotomía, Alba, porque uns pensan que poden tirar o lixo seus anos, outros dicen, mira, eu xa provei a privada, quero irme para a pública, quero cara a ensinanza, non? Como unha saída laboral que nun primeiro momento non o plantexaron.
4: Exactamente, sí. É moi interesante o que plantea Sara, non? Porque creo que ahora, pues, creo que nesto estamos un pouco de acordo todos, hai como moito, non sei se a palabra é mito, non? Pero parece que buscamos como esa comodidade, non? Fago unha suposición, soluciono a miña vida e esquezome de todo, sí? Eu creo que eso tamén ten moito que ver, pois, con ese cambio de xeración, non? Porque o mellor, pois é certo que os millennial non nos presto como a única opción. Sí, parece pois que con ese cambio que houbo de mentalidade, que creo que hai moitas cousas boas desta xeración Z, de intentar disfrutar a vida, de traballar o necesario para vivir e disfrutar, creo que os millennial pois aínda temos un pouco ese concepto de traballo que tiñan os nosos pais, sí, e os nosos avós, de traballar e de facer, non? Entón eu creo que tamén o tema das oposicións está un pouco relacionado con este concepto. Que pasa? Que isto tamén nos leva pois un pouco a ese temor que nos plantexa, porque se eu me plantexo unha oposición, o que quero é alcanzala. Entón, a expectativa que vamos xerar é unha expectativa relacionada con alcanzar algo. Que pasa cas oposicións? Que eu sempre digo, pois que as oposicións moitas veces, eu sempre digo que son un número, non? Ao final, miden os nosos coñecementos en base a unha nota, pero non miden os nosos coñecementos en base ás nosas habilidades. Por lo tanto, pareceme unha maneira, pois de algún xeito, non sei se a palabra que non é xusta de realmente dicir o que sabemos ou o que non sabemos. Polo tanto, creo que pode ser un foco de frustración.
2: Claro.
4: Porque se eu realmente me plantexo conseguir esa oposición, e ademais, tendemos a compararnos cos demais. Se o meu compañeiro conseguiu nun ano, por que eu non podo conseguilo nun ano? Non? Se eu non o consigo, que vai ser despois? Sí, que parece que a vida se nos acaba se non conseguimos unha oposición.
2: Sí, parece que chega un pouco tamén ese medo ao fracaso, non, Carlota? Sí. E ademais, entre a xeración Z, eu teño a sensación, dicíola tamén Alba, non, que con ese cambio de paradigma, que quizáis os milenios estamos todavía nesa postura un pouco como os nosos pais, non, traballar. A xeración Z lle dá moita importancia á saúde mental, o benestar, o goce do tempo que non volve, que moitas veces é malinterpretado, ollo, como se foran máis vagos, non? É que esta xeración Z é moito máis vaga,
3: sí,
2: que os milenios.
3: Sí, que o teño escoitado, sí.
2: Non ten nada que ver iso, non? Pero supoño que tamén chegue ese medo a frustración, porque igual que a xeración Z prioriza tanto gozar do bo, tamén ten moito medo de frustrarse polo malo. Sí. É dicir, cando falamos de inteligencia emocional, sí, falamos nas dúas vertentes, non? Tamén, Alba.
4: Totalmente, que eso sempre é unha cousa, decía o antes Carlota, que agora falase máis de saúde mental, non? Entonces empezanse a contar as cousas. Eu creo que aí tamén hai un cambio moi importante a ter en conta, non? E ademais isto tamén creo que temos que sumar a era digital, que isto sí que ten salido máis veces, tedes comentado, pois nesta o tema das redes sociais, como nos influen, non? E ao final eu tamén creo que as redes sociais son un foco de frustración en sí. Por que? Porque parece que todo o mundo alcanza todo o que quere ou ten todo o que quere a primeira, non? O que vemos é o positivo, por decirlo de algún xeito. E eso creo que tamén fai que xeremos unhas expectativas que non teñen nada que ver co mundo real. Eu sempre digo, a veces aos meus pacientes cando mencionan pois, que se encontran mal ou que están frustrados por algo, a miña frase sempre é benvido ao mundo real, non? Porque este é o mundo real. non é o que percibimos a través das redes. Eu non sei, pois, Carlota, ti que estás nesta xeración Z, se o mellor podes ter esa percepción.
3: Sí, completamente, e ademais o que comentabas agora das redes sociais, que, bueno, hai uns días saíron as notas das oposicións deste ano.
4: Uh-huh.
3: Claro,
4: uh-huh.
3: As redes sociais, a mí salían un montón de xente da miña vila que, bueno, amigas que as felicitaban por conseguir a plaza, outras que a conseguiron e que o subían a Instagram, pois, evidentemente, con orgullo, non? Dese esforzo, dese uh-huh. digamos, logro conseguido, pero claro, eu tamén pensaba, Dios, canta xente coñezo que opositou este ano e que estará na súa casa vendo estas historias, muriéndose de la pena, é un pouco, pois, o que dices tú, da frustración. Entón, claro. Non sei tamén que consello lles darías ti para xestionar todo isto.
4: A ver, eu primeiro de todo creo que ao final facerme ter realista, decía Diego, que podo, como podo organizarme, non? Pois eu creo que o importante son pequenas metas. Se eu me plantexo facer unha oposición primeiro, que sexa porque realmente é o que quero e porque é o que me apetece, e despois non pensar que unha oposición se vai conseguir a primeira de cambio, é dicir, eu sei que require moito esforzo, eu fui unha opositora, entendo perfectamente a sensación que pode ter un, eu sempre digo que esta é unha carreira de fondo, non? Porque é algo que ti botas preparando, pois ao mellor durante un ano, cando chega ese capaz de esperar, pois, pois o que sintes é esa total frustración, que creo que tamén pois a xeración Z non está acostumada tampouco a esa frustración, porque o mellor tivo unhas circunstancias de vida que lle permitiron ir tendo todo aquilo que necesitaba sen caer tantas veces, non? Que tamén creo que nos diferencia un pouco os millennials, e creo que eso fai que aínda poñamos unhas expectativas máis altas. Entón, eu primeiro de todo, se tomo unha decisión, tomo neste momento e tomo porque creo que é o mellor para min, e vou intentar conseguir aquilo que quero, pero sin poñelo como algo que teño que conseguir. Vámonos a olvidar dos teño que, dos debo de. Vou intentar. Se o consigo ben, e se non o consigue, máis que tempo perdido, que é o que podo sacar en positivo? Para que me serviu? Que aprendín? A quen coñecín polo camiño? En que me llorei? Porque sempre me lloramos e sempre sacamos cousas en positivos deste camiño largo. E despois, sobre todo, unha cousa que me parece crucial. Eu creo que todos, cando salimos da facultade, salimos así como un pouco desorbitados á incorporación ao traballo, á incorporación a preparar oposicións. Salimos con ese medo de que non sabemos nada, de que non temos idea de como se fan as cousas, de que non aprendemos nada. E aquí tamén creo que é algo moi importante que nós mismos creamos en nós, e que sexamos conscientes de que se durante 4, 5, 6 anos estuvemos preparándonos, estuvemos estudando, aínda que non puideramos poñer as cousas en práctica pois durante todos eses anos ou de forma propia, eso non quere dicir que non valamos, simplemente quere dicir que aínda non o puxemos en práctica. Pero unha mensaxe que me parece crucial é que temos moitas máis capacidades das que nós nos atribuímos, aínda que polo de agora non nos las puideramos demostrar, non? Entón, eu creo que esa é a base da que temos que partir. O inicio ao traballo, o inicio a preparar unha oposición, parte de que vayamos errando e vayamos aprendendo. Pero errar non quere dicir que fracasemos. Errar danos a oportunidade de aprender e de intentar mellorar, pero sobre todo que nos quedemos coa parte de que aínda que ninguén non lo recorde, que aínda que nos machaquen, pois as redes sociales, os nosos profesores, os nosos veciños, os nosos amigos, a familia metendo presión, que temos moitas virtudes, que temos moitos coñecementos, e que o importante é que nos poidamos atribuírnolos, darnos conta desto para poder sacarlle rendimentos. Se nós mesmos non cremos en nós, nin nas nosas capacidades, ninguén o vai facer, e polo tanto vai nos paralizar. Polo tanto, eu animo a todo mundo que estea co inicio de algo novo a confiar nel e a recordarlle que ten moitísimas máis capacidades das que cree, e que o irá vendo a medida que vai avanzando.
2: Pois, Diego, xa sabes, gracias pola túa aportación, Diego, porque mandouche polo Instagram esa nota de voz. Recordamos, Carlota, para Xeración Z, para todos eses rapaces e rapazas que teñen algún tipo de inquedanza, a resolvemos aquí.
3: Sí.
2: Nos micrófonos doi por aí Lugo, todos os luns, con expertos.
3: E que nos manden os audios a miña conta, a carlotamillor.sc, casi tamén faigo autopromo.
2: Followers, ala, lo loco, lo loco. Alba Val, moitísimas grazas por estar hoxe connosco.
4: Graciñas a vos.
2: Deca próxima.
3: Chao, Alba, gracias.
4: Ata próxima, chao.
6: amor por tu amor.
2: É moi importante escoitar a xeración Z, é moi importante escoitar os nosos mozos e mozas e os seus problemas, porque envolvéndonos nesta especie de espiral de os meus sí que eran problemas e non os deles, os da miña xeración sí e os da delas non, ao final o que estamos facendo é afastarnos entre nós, perdendo un pouco esa necesidade de entender, non, e de entendemento o resto da sociedade, esa empatía da que tanto dicimos que está a falta, non, o mundo. Bueno, pois escoitemos máis esa xeración de cristal que eu creo que non é de cristal, e coido que se está demostrando nesta sección cada luns con Carlota Millor, Control Z.
7: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
8: En la vida hay cosas que no puedes elegir, otras sí. Puedes elegir el espacio, la cercanía, la experiencia de un equipo. Elige Grupo Luis Iglesias. Más de 40 años cuidando de las familias. Estamos contigo en todo momento. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Estamos en Lugo, Rábade, Friol, Baamonde, Cospeito y Outeiro de Rei. Teléfono 24 horas 982 39 11 03.

0: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
1: Encaminhando xa a recta final deste treito de Hoy por hoy Lugo, imos falar agora dunha zona que eu diría que está en boga, que está de moda. Cando falamos durante os braos de ese Lugo menos coñecido, de ese Lugo que podamos, digamos, que revivir brao tras brao, moitos e moitas de vos dirán: pero Sara, ese Lugo xa o coñecemos, xa o temos todo máis que coñecido. ¡Ja! Pero que de ano a ano van xurdindo novas iniciativas, novas actividades, novos emprendementos que lle engaden vida a eses lugares que moitas veces habitamos, pero que non lles damos tanta importancia como realmente teñen. Logo veñen os turistas, que xa os temos ata os topes aquí en Lugo, e quedan abraiados o que temos o noso arredor. E hoxe, con o noso querido Guido Guía, abrimos a porta a un barrio. Ai, mi madriña, que barrio. Guido, que tal, como estamos?
2: Bo día, Sara, moi ben, moi contento de verte por aquí de novo.
1: Un barrio que está super de moda.
2: Sí, sí, sí, totalmente.
1: Tendencia.
2: Sí, a ver, eu ollo, que sempre digo que seguramente o primeiro Lugo turístico foi xustamente este,
1: sí.
2: O Lugo da Ponte, porque coas augas termais, pois xente achegouse a Lugo dende tempos remotos para aproveitar este recurso, non? E ademais, o río en Lugo sempre foi unha parte lúdica da cidade, non? É dicir, falas coa xente maior, falas con dos recordos, non?
1: Sí, o mundo de Lugo xiraba ao redor do barrio da Ponte, porque xiraba ao redor do Miño, porque
2: exacto,
1: xiraba ao redor do río.
2: Sí, sí, sí, lugar de merenda, lugar de, eu que sei, de excursións, de tantas cousas, non? Entón, este auxe que vexo que está vivindo de novo o barrio da Ponte, porque tivo seus momentos, non?
1: Sí.
2: Eu creo que un punto de inflexión foi a peonalización da propia Ponte, non? Que tivo a súa polémica no seu momento.
1: Porque eu recordo a Ponte antiga, eu recordo saindo do fluvial,
2: sí,
1: como pasaban por aí, ademais, vehículos de doble sentido.
2: Sí, sí, no, eso era increíble.
1: Cando viñan dous autobuses,
2: sí, sí,
1: eso
2: sí,
1: era
2: sí,
1: ciencia ficción, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. A verdade é que, bueno, cambiou moito a maneira de vivir o barrio, eu creo, non? Probablemente, no momento en que se peonalizou, pois esa parte comercial que tiña o barrio da Ponte como barrio de entrada, barrio de saída, pois puido perder inicialmente un pouco, pero claro, gañou en toda a parte recreativa, turística, lúdica. Eu creo que agora pois vais asentando un pouco o novo barrio, volve a haber comercio de novo, pero aparte todo este tipo de iniciativas que lle dan vida turística en canto a visitantes, pero tamén turística por parte dos propios habitantes da cidade, que ao final penso dúas veces, non? Para alguén das Fontiñas ou, eu que sei, de Paradai, ir a Ponte unha excursión.
1: Ou marchas a Santiago de Sá. Quero dicir que temos tantas parroquias ao redor, creo que son
2: sí,
1: 54 parroquias a se compoñen Lugo. Tú imagínate a distancia que podemos ter entre núcleos, non?
2: Sí, sí, sí, totalmente.
1: Entonces, pues, xirar un pouco entre nós tamén son experiencias e excursións.
2: Exactamente. Entón, bueno, como che comentaba onte, non? Destas novidades que hai no barrio, a Terraza do Pazo, que foi, bueno, algo para min é moi chamativo, non? Na zona como moviliza, bueno, plenario moviliza.
1: Sí,
2: siempre.
1: Plenario moviliza a todo inmovilizado, lo moviliza.
2: Exactamente, a la por onde pasa moviliza. Pero a mí pareceme un dos grandes espazos do novo Lugo, todo ese espazo verde do Pazo de Feiras, aproveitado de maneira fixa con un establecemento que parece que vai mover moito, ¿no?
1: Bueno, ali congregáronse para ver o Mundial. Vamos, centos e centos de persoas,
2: sí,
1: quero
2: sí,
1: dicir.
2: Sí, sí, sí. Sí, ahora tamén, polo que vexo, eu está programando moitos concertos.
1: Ata la velada del año de Ibai, puxo ali.
2: En serio?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, este moito.
2: Claro, claro, claro. E agora o Benres inaugurou o amigo Antonio Castilla, uruguayo, que ten o Ateneo no Parque Rosalía, que é un dos meus establecementos favoritos, pois coa súa familia, que vese que son unha familia moi emprendedora, eu coñezos dende hai un ano e medio, tampouco máis, abriron xa o da esquina de aí da Ponte, no, que era o albergue, coa cervexería e tal, e agora adquiriron tamén o que foi a Casa das Cores e os Anteiros, van a abrir a terraza, bueno, abriron, perdón, a Terraza do Gato Negro, que a verdade é que é moi chula, non sei se fuches por ali.
1: Ainda non fun,
2: sí,
1: porque estou recén chegada de vacacións, pero
2: claro,
1: creí que ir, porque Guido, eu teño sensación, esa famosa frase de que Lugo medrou dándolle as costas ao río.
2: Sí.
1: E agora empezamos a darnos de conta de que esa contorna, que é un privilexio,
2: sí,
1: temos que o que facer é medrar cara a ela, non contra ela, non?
2: Sí, sí, totalmente. A ver, eu creo que o río co tempo será máis e máis utilizado, agardo que dunha maneira respetuosa, ambientalmente, etcétera, pero o dito, é un lugar que abre a cidade, que nos achega a natureza, porque, bueno, outro detalle, ¿no? Estas rutas que fun falando con Álex nos primeiros programas deste verán, fun contando estas rutas que deseñei ou identifiquei, porque había algunhas que xa existían no 2021. Moitas destas rutas novas oficiais do Concello de Lugo que fixemos estes anos pasan por aí, e de alguna maneira eu sempre aboguei dende o meu proxecto, dende as miñas iniciativas, porque a ponte romana sexa unha especie

0: de Lugo.
1: Sí, totalmente. A ver, a mí pareceme un lugar moi aproveitable. De feito, admiro un montón o traballo que fai Rubén, sabes? E moitas veces tamén falo con él e tal. E admiro moito porque, efectivamente, unha infraestructura que temos en Lugo moi aproveitable, que pode movilizar moitas cousas. E outro detalle foi o Caudal Fest e todos tamén os festivais, bueno... Ahora estas...
0: Qué pena, Agencia Estatal de Saúde Pública, que se nos foi, eh?
1: Ah,
0: ay,
1: xa,
0: qué pena que podía estar aí, xa, aí.
1: Xa.
0: Pero bueno, chegarán outros proxectos, que ninguén se desespere.
1: Sí, sí. Pero bueno, volvendo aos atractivos do barrio da Ponte, índonos á parte así histórica, bueno, pois as termas romanas, que parece que moitas veces se esquecen como parte dos itinerarios turísticos. Tanta xente de Lugo que non as coñece, que unha pena, ¿no? Porque as termas, xa aparte de ser moi vistosas, digo, o que son os vestixos, tamén nos recordan o que foi un gran complexo no seu momento, con ximnasio moi amplo, porque os vestixos que se atoparon arqueolóxicamente nas termas van prácticamente dunha entrada a outra do balneario, que non é ese espazo pequeniño que está dentro, é moito máis o que hai ali atopado. Por outro lado, o conxunto histórico de San Lázaro, case milenario, que temos ali, que nos lembra un pouco o Lugo medieval, así que hai moitas posibilidades para percorrer aí no barrio. Por certo, destas rutas que identifiquei ou deseñei nestes anos, unha delas, a do pequeno Froilán, fixen que subira tamén por aí por Pontegaos e polos bosques de San Lázaro, que son zonas máis desconhecidas.
0: Sí.
1: Bueno, un pouco buscando, como busco na cidade en xeral, pero tamén nos propios barrios, pois eso, sacar a xente dos circuitos típicos. A xente cando vai a Ponte, parece que todo é da Ponte Romana a Pasarela de San Lázaro e de volta.
0: Non, pero temos moito que redondear por ali,
1: claro,
0: darlle voltas a redonda, sí.
1: Claro, exacto. Entón, subindo, incluso, moitas veces digo eu, a ruta ao cemiterio, que o cemiterio de Lugo pues, ten valor tamén patrimonial, visitable... bueno, o dito, que hai moito que ver por aí.
0: Guido, vémonos no río, eh?
1: Vémonos no río, ainda queda verán para vernos por aí.
0: A ver cando nos fan a playa fluvial definitiva, por favor.
1: Ese é o soño,
0: por favor.
1: O soño histórico.
0: A todas as administracións,
1: sí,
0: please.
1: Totalmente, a ver, é do máis pendente que temos en Lugo, sen dúbida.
0: En Lugo sempre hai moitas contas pendentes. Se non é por uns e por os outros, pero a casa sempre queda sen barrer.
1: Sí.
0: Guido, moitísimas grazas.
1: Moitas
0: grazas,
1: Sara.
0: Unha aperta, chao,
1: chao.